je lève tes pieds, piatnoe, edinae, edinae, slučajna zamjenošća. Kak jesve, paravoj duša skalit, joca sjerce jadar.